ادیب عبد الحنان جینت جاوید ناہید رانی آیات محمد انتجار رگھوناتھ پورا ضلع سری گنگا نگر راجستھان سے لال گری گوسوامی ہیملتا ہینا ہرشیت خوشی گوسوامی تو آپ سبھی شروتاؤں کی فرمائش پر سنتے ہیں کارکرم کا اگلا گیت